0: Yan Akashwani Tura na simang Somnat Amrit Parpo Manyanyo Mandir Akumain Matna Kragapa Sony Prime Minister Sri Narendra Modi ni Agan Prakani ko Delhi Station ni ko kena suaha Chigni baju na simang Delhi Station ni Hindi ko broko kena suaha Semua ada awak cik ni baji minit bunga waha, minit cikeng waha. Dah nak simang na? Fire safety ba program waal kamu tengok dak na nanggeparang yang ni bidengo akan dani rangko kena sogen.
1: Wa al kamutungo dakna nanggeparang ba dakna nanggijageparang. Sepang batkepa police control room ba fire station na wa al kamutungon wiatpo pon kaatpo. Wa mangni pon number rangko gisikrabo ba calendar ba nukdang ni mandirang ni nakna matgepa biapo seedunbo. Bisarang na dislay ba lighter ko kalna onabe. Nakni chola ko wa al chabako de katnabe Aa o turom romemung waal ko kumutpo ba siyatpo. Songmateng chanmateng o waal chabak na altugpa bakrarang ko ganabe. Chankol sepang o bol cheksi rang ko, megap rang ko, aro kerusin ko donnabe. Songman chanman nahon waal ko skumutpo. Gas cylinder ko jakhalna nangjahan off kae donbo, ba gas ko jakhalani niyam rang ko jarikpo. Waal aro wat kuoni jokna matna gita tugopo. Nangni noko ba kam karamo waal kumutani bostu thari gmen fire extinguisher, ancheng bra gmen baltin, chi ba wandakpa bostu rangko thari e dunbo. Cigarette biri rangko rungmanon skatang waal gnang galram ramnabe. Naljokatna rebagpa dolrang bano niko baltin, chi, ancheng, wajol rangko Waal kumutna matgen matsina nangam. Waal kamon, naljokat kepa dol ba fire service ni mandirang na tarake wiat po ba
2: fire action kiya hai saath hi jo kalash hai uske madhyam se jalabhishek kiya gaya hai kumbhabhishek use naam diya gaya jo pataka hai wo mandir ko arpit ki gayi hai dhwajarohan kaha gaya hai aur vayu sena ki jo surya kiran tukdi hai usne acrobatic karte hue uske jo yaan hai alag alag aakritiyan banayi hai pushp varsha mandir par ki hai mananiya pradhanmantri ji vishesh pratik chinh jo hain unko dekhte hue ek pradarshni ka aayojan kiya ja raha hai jisme jo somnath se jude hue vibhinn प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं हमारे विशेषज्ञ आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है कैसे करना चाहिए
3: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं किसी भी प्रकार की पूजा में चाहे वैष्णव रीति हो शैव रीति हो या शाक्त रीति हो उपवास का महत्व होता ही है लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना